0: जना पत्रं प्रेषयित्वा चतुर्षु सप्ताहेषु प्रत्युत्तरं समर्पयितुं निर्दिष्टम्। केन्द्रस्य पक्षं स्थापयता अतिरिक्त महान्याय अभिकर्त्रा एन वेंकटरमणेन उक्तं यत् पेमेंट गेटवे इत्यस्य 90% प्रयोक्तारः अस्मात् शुल्कात् मुक्ताः एव स्थास्यन्ति। इयं जनहित याचिका अधिवक्ता अञ्जनदत्तेन उपस्थापिता आसीत्। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इत्यनेन अद्यारभ्य प्रारभ्यमाणा त्रिदिवसीया राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यविराम योजना स्थगितीकृता इति उद्घोषितम्। अयम् निर्णयः भारतीय बैंक संघेन सह संवादात् परं गृहीतः। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघेन सामाजिक संचार पटले न्यरूपीयत ह्यः रात्रौ आईबीए अथ सप्त बैंक संघानां यूएफबीयू इत्यस्य च मध्ये कार्यविराम संबद्ध विषयेषु सम्पन्नायाः मन्त्रणायाः अनन्तरम् एषः निर्णयः संजातः। पूर्वं यूएफबीयू अन्यैश्च सार्वजनिक क्षेत्रस्य बैंक संघैः सितंबर मासस्य 28 30 दिनांकं यावत् त्रिदिवसीयस्य कार्यविरामस्य आह्वानं कृतम् आसीत्। तेषां मुख्यतया याचनाद्वयम् आसीत्, सप्ताहे 5 कार्यप्रणाल्याः प्रवर्तनम् अथ च कार्यसम्पादनसम्बद्ध प्रोत्साहन योजनायाः प्रत्याहारः। भारतेन अद्य सर्जिकल स्ट्राइक इत्यस्य 10वीं वार्षिकी आमान्यते, येन प्रहारेण विश्वस्य पुरतः नरेन्द्र मोदी सर्वकारस्य आतंकवाद विरोधी नीतेः कश्चन नूतनः प्रभावकारि च दृष्टान्तः उपस्थापितः आसीत्। 16-2000 सितंबर मासस्य 28-31 दिनांकयोः रात्रौ भारतीय सेनया पाक अधिकृत जम्मू कश्मीरे नियंत्रण रेखायाः पारस्थितेषु आतंकवादिनां प्रस्थान केन्द्रेषु लक्ष्यकेन्द्रिताः प्रहारः विहितः। एतत् सैन्याभियानं तस्मिन्नेव मासे उरी सैन्यशिविरे संजातस्य आतंकी आक्रमणस्य प्रत्युत्तरम् आसीत्, यस्मिन् 21 भारतीय सैनिकाः वीरगतिम् अवाप्नुवन्। इयं वार्षिकी राष्ट्रिय सुरक्षातन्त्रे विगत दशके आगतानां दृढ परिवर्तनानां द्योतिका वर्तते। ह्यः आकाशवाण्याः मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 16-2000 एतत् अभियानं कीर्तिस्तम्भात्मकमिति न्यरूपयत्। सः अवोचत् यत् अनेन अभियानेन नियन्त्रणरेखायाः पारे साहसिक अभियान संचालने भारतीय सेनायाः अद्वितीयं सामर्थ्यं विश्वपटले प्रतिष्ठापितम्।
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी।
0: प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् विगत दशके भारतस्य आतंकवाद विरोधी नीतिः निरन्तरं सुदृढा विवृद्धा च संजाता। एतदर्थं तेन बालाकोट वैमानिक प्रहारः अथ सिन्दूराभियानं प्रमुखोदाहरणरूपेण उदाहृतम्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाष्य तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रमध्य क्रांतिवीरस्य स्वातन्त्र्य सेनानिनः भगतसिंहस्य 21-शततमे जन्म जयन्त्यवसरे तं श्रद्धया स्मरति। 70-19-शततमे वर्षे अस्मिन्नेव दिने भगतसिंहस्य जन्म पंजाब प्रान्तस्य लायलपुर जनपदस्थे बंगाग्रामे अभवत्, यदधुना पाकिस्तान देशे वर्तते। शहीदे आजम इति उपाधिना प्रख्यातः भगतसिंहः ब्रिटिश शासनस्य विरुद्धं संघर्षस्य प्रेरणा तस्य परिवारस्य स्वातन्त्र्य संग्रामे सक्रिय सहभागितया प्राप्तवान्। तस्य पितामहः पिता पितृव्याश्च स्वातन्त्र्य संग्रामे सक्रियतया भागं गृहीतवन्तः। भगत सिंहः ब्रिटिश शासनं विरुध्य स्वातन्त्र्यान्दोलने सक्रियतया सम्मिलितः अभवत् अथ पूर्ण स्वातन्त्र्याय समर्थनं कृतवान्। भगत सिंहस्य साहसेन युवजनाः प्रेरिताः अथ भारतस्य स्वातन्त्र्य संग्रामाय च नूतना गतिः प्राप्ता। केन्द्रीय श्रमोद्योग मन्त्रिणा डॉक्टर मनसुख मांडविया इत्यमुना अद्योक्तं यत् देशे शताधिक कोटितोप्यधिकेभ्यः जनेभ्यः विविध योजनानां माध्यमेन सामाजिक सुरक्षायाः लाभः प्रदीयते। अत्र 60 कोट्यधिकेभ्यः नागरिकेभ्यः 5 लक्ष रूप्यकाणां स्वास्थ्य सुरक्षा कवचं 25 कोटि जनेभ्यः ESIC इति श्रमिक राज्य बीमा निगमस्य स्वास्थ्य सुरक्षा 80 अधिक कोटि जनेभ्यः निःशुल्क अन्न वितरणम् अथ च कृषकेभ्यः महिलाभ्यश्च वित्तीय सहायता अन्तर्भवति। मंत्री महोदय अद्य नवदिल्ल्यां औद्योगिक सम्बद्धाः अथ श्रम पुरस्काराः इति विषये आयोजितां राष्ट्रिय संगोष्ठीं सम्बोधयति स्म। डॉक्टर मांडविया न्यरूपयत् यत् राष्ट्रस्य सततोन्नत्यै सर्वकारः उद्योगानां संवर्धन रक्षणेन सहैव श्रमिकाणां कल्याणेऽपि दृढ प्रतिज्ञतया कार्यं करोति। भाजपेति दलेन अद्य विपक्षिदलं राष्ट्रस्य स्वायत्त संवैधानिक संस्थानां कलंकीकरणस्य तासां च दुर्बलीकरणस्य प्रयासमालक्ष्य कट्वालोचितम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तावधौ वरिष्ठ भाजपा नेता केन्द्रीय मंत्री च जगत प्रकाश नड्डा विपक्ष नेतृन जनान भ्रामयितुं देशे च भ्रांतिं जनयितुं प्रयतमानान् इति आरोपितवान्। सः आरोपितवान् यत् निर्वाचन आयोगेन तेषां कथनानि निरस्तीकृतानि सन्ति तथापि विपक्षिदलानि वातावरणं विषमयन्ति। सः इदमपि आरोपितवान् यत् तेषाम् एकमात्रम् उद्देश्यं शासनप्राप्तिः वंश परम्परागत राजनीतेः पोषणं निज लाभानां च प्राप्तिः अस्ति जनसेवा तु नास्ति। जापान देशस्य आईची नागोया नगरे आयोज्यमानासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदक प्राप्ति क्रमः अद्यापि अनुवर्तते। लक्ष्यवेधन स्पर्धा क्रिकेट कुराश मुष्टियुद्धम् इत्यादिषु क्रीडासु भारतीय क्रीडकैः पदकानि प्राप्तानि। अद्य भारतस्य पदक संख्यायां 5 पदकानि अधिकानि योजितानि। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलमपि उपांत्य चक्रे प्रविष्टम्। धावकः गुलवीर सिंहः पुरुषाणां 15 शत किलोमीटर मितायां धावन स्पर्धायां द्वितीयं स्थानं प्राप्य अस्मिन् क्रीडा महोत्सवे स्वस्य द्वितीयं रजत पदकं प्राप्तवान् इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी సింహపురి ఎఫ్ఎం కేంద్రం ఇప్పుడు గ్రామదర్శిని కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది. ఈనాటి గ్రామదర్శిని కార్యక్రమంలో ముందుగా ఈ వారం మన నెల్లూరు కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది. కార్యక్రమ సమర్పణ యు అమరేంద్ర, నిర్వహణ శ్రీ తమను నాగేశ్వరరావు గారు.